y Ereka, et pourquoi pas. AI Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.